Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, music, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

tepat jam 9 Yahya. Salam sejahtera Gata Merdu Natarloi Li Haslinda Kamarudin Agas seterusnya. Tok Mok maklumat mengenai cubaan militan atau gerila Num Sempadan Selatan Thailand termasuk Manamoj Kelantan setakat doh. Jaminan NAO Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razi Hussein nak mengulas mengenai siri pengeboman bawa insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand. Tegas Kawalan Keselamatan dan Sempadan Malaysia, Thailand terus nak pertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga. Termasuk nak ingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan Najmoj. Setakat ada isu yang tik nak kesan dan kawasan Sempadan ialah Najmoj pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia, Thailand juga mok matahap terbaik. Sementara nak Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat menasihatkan rakyat Malaysia menangguhkan network tok penting mat Thailand nak wima sedoh. Nacal isu and Selatan Thailand berlaku setiap isbok pihak tok nahon rakyat Malaysia terkesan atau menjadi mangsa akibat konflik and negara berkenaan. Tegas nanak polis turut terima maklumat bahawa pihak berkuasa Thailand telah meningkatkan operasi penguatkuasaan trafik termasuk terhadap kenderaan Malaysia. Kelaj pada nak Kementerian Luar mengesahkan Tok Mok rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom bok serangan serentak and lebih 50 nei lokasi and wilayah Sempadan Selatan Thailand. Nacal Wisma Putra Kedutaan Rakyat Malaysia and Bangkok bok Konsulat Jeneral Malaysia and Sokla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan bok nampastikan kesejahteraan rakyat Malaysia and negara doh. Rakyat Malaysia dan Thailand turut digesa mendaftar bawa mengemas kini maklumat menerusi portal e-konsular bagi namku bantuan kecemasan. Beralih ma perkembangan isu Felda, audit forensik wajar melaksanakan sekira siasatan nane berlaku penyalahgunaan kuasa pecah amanah atau pelanggaran tata cara kelaj pengurusan agensi berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nacol, siasatan terperinci perlu NTL susulan kerugian mencecah RM9 bilion ringgit yang dialami Felda sebelum itu. Selain membabitkan kepentingan kira-kira 225,000 peneroka serta generasi emnak, Nacol kerajaan dijangka mendedahkan laporan siasatan berkaitan Felda keluar masa terdekat. Kelaj perkembangan seterusnya. Lebih 728.5 juta ringgit diperuntukkan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi membantu Sen Oi warga emas, Sen Oi kurang upaya buat pesakit kronik kenembut negara setakat Jun tahun do. Menteri Pembangunan Bek Buk Keluarga Buk Masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri Nacol peruntukan memanfaatkan 170,133 penerima bantuan warga emas buat 46,036 penerima bantuan penjagaan. And Sarawak Well lebih 104 juta ringgit disalurkan kepada lebih 26,000 penerima NAR-NAR skim berkenaan. Susulan jerebu yang melanda merap-merap kawasan negara doh. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara digesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nacol berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-36/33, asma mencatat peningkatan lebih 259%. Naho jangkitan saluran pernafasan mabalik mengenai penyakit berkaitan cuaca bud 90 kes narekodkan. Majoriti kelesuan haba, naho strok haba. Setakat jam 6 leng aktif, 9 kawasan dan 4 negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara matahap tok sihat, 4 Numna dan Sarawak. Nacal data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Alus Tabok Sungai Petani dan Kedah serta Pulau Pinang menjadi kawasan pai terjejas. Dohwel mengenai langkah mengurangkan risiko banjir dan lembah kelang, 5 tindakan segera dipersetujui. Persetujuan doh dicapai antara Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor.
Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hana Yoh Bok Menteri Raya Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahari dah maklumkan, langkah berkenaan meliputi pengurusan tek, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran ong. Setiap tindakan akan diperincikan nahu lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan bawah tempoh pelaksanaan. Saj sekali Sukan Malaysia 2026. Kontingen Selangor berjaya melepasi sasaran 80 pingat emas sekaligus mengukuhkan Nelgel untuk muncul juara kenemba pada temasha bawah melabuhkan tirai ISDO. Renang menjadi antara penyumbang rayak kejayaan. Menyaksikan Selangor Pukdoh mengumpul 97 emas, 70 naik perak bawah 69 gangsa. Jeruk naik perak pencabar terdekat wilayah persekutuan yang mengumpul 50 emas, 49 perak bawah 50 naik gangsa. Terengganu Well matahap ketiga dengan 40 naik emas, 44 perak bawah 35 gangsa. Sekian Gatemer Num Ashik FM. Berita nasunting oleh Nur Azizah Muhammad dan Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

0: Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan kepada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus yang boleh orang suka.
1: Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, num moi.

Asyik FM lain dari yang lain. Kenemba yang bersengmong bertemankan Yek Linda Kenemba rakan pendengar Sen Oi Air. 18 suku kau masih botik lagi ke udara. Balik pada Isdoh, Yek kembali menemani Nyob untuk hari Isnin Isdoh. Isdoh 24 gecek 8-20-26 Kenemba. Dan terima kasih kena rakan pendengar Asyik FM bersengmong num jam 8 pembuka kedai air, pembuka tirai, pembuka siaran radio Asyik FM Moi Nung Moi lain dari yang lain ya. Dan Isdo Yek Welinda bertemankannya Dialek Temer pada jam 12 pada Isdo hingga majam 4 Leng Agdo Akal kena ber ya. Okey, jadi kini buat rakan pendengar yang teriwal hijik, ya, rakan-rakan pendengar Asyik FM yang dihormati semuanya. Amboi, hai. Okey, terima kasih ke udara. Rakan-rakan daripada suku kaum, Semai, Temer, Jahud, Mahmeri, Cik Wong, Bok Semak Meri. Rakan daripada suku kaum Jakun semulai temuan kanak Senoi Seletar, Senoi Anok. Daripada kampung Kensiu, Kintak, Jahai, Mendrik, Batek, Lano, rakan-rakan lah. Ya, malam-malam saja bersengmong siaran Asyik FM. Terima kasih kudara semua rakan pendengar yang bersengmong dan juga pilihannya untuk setiap hari siaran Asyik FM Moinung Moin lain dari yang lain. Ha, kenapa? Jadi lepon Yek Linda akan bertemankan nyob. Pedi hingga Maling Agdo kalah kenapa? Ya. Pedi stay pun 12 minit. Pedi is nama pun waktu rekte. Dan untuk kenapa yang bersengmong juga untuk balik pedi is do. Yang tengah memasak nak selamat memasak lah ya. Rakan suri rumah ending nak yang tengah memasak. Yang tip memasak nak selamat memasak. Yang ceca nak juga selamat cik-cik pediis kenemba yang tengah cik-cik cik mejerik lah ya cik nak-nak cik nak beringat soai makre ti lagi kena tu nak jangan cari gelohri kena beringat juga soai makre ha. Nak cik tu nak lebih soai ataupun lebih keluarga lah cik dari nak haluk lah cik lah sampai 6 soai pun tak apa. Okey, jadi dana juga agak awal juga selepas dua kali bersama rakan setugas iaitu rakan ya Asmi akan nanak kongsikan iaitu laporan nanak ISDO jelajah program jelajah semangat aspirasi Malaysia 2026 pada jam jam Arab ISDO jam 3 lah ya Yatik Moknei 3:15 minit Leng Agdo Akal Mohajat lah. Jadi nak lantara gaya info perkongsian untuk Bali Yahya teh. Yahya pula pedi se. Yahya hojtek lah. Hojtek Yahya jangan beringat ma Yahya pedi se. Waktu cecak, waktu berehat. Waktu memak sekolah tapi rasa tak lemat lagi lah. Nekmak doa akal lebih jam 1-2 rek nak lah senyian emak. Jadi nak lah jok maneng eseng muang maneng lagu-lagu hiburan. Dari suara Baby Yayar. Sakit rasa hati Asyik FM.

chào, khi chào, khi chào mania. Khi chào, khi chào, khi chào mania. Unak adik. Okay, lagu Kicau Mania sebentar atik daripada Andra Boy Gang. Lagu-lagu hiburan bersama Kania Chefe Moinung Moi, lain dari yang lain. 12.26 minit pada East Kenembek yang bersengmong. Terima kasih ke udara semua untuk jam reteh tik lagi. Waktu seglog dah cereteh he. Alut lah selok lah pek rak ceredio nak gergede, nak beragah, nak beriak ending nak he. Jadi Kenembek. Airpon tak lama lagi akan menyambut bulan kebangsaan namoj bulan kebangsaan lah. Tapi akan namoj pada hari kebangsaan 30 Ogos 2026. Jadi jajilah untuk nak persiapan latihan untuk barisan-barisan hadapan dan juga yang terlibat lah daripada agensi-agensi swasta dan juga kerajaan yang turut terlibat untuk memeriahkan lagi sambutan hari kebangsaan di mana-mana, terutamanya untuk di Kuala Lumpur doh, semestinya di Putrajaya Kenembek ya. Okey, jadi doge info Mak Kenembek juga, antara yang akan terlibat adalah grafik manusia ataupun grafik Saint Oi lah pada hari kebangsaan 2026, melibatkan 1500 murid. Jadi 1500 murid doh daripada 36 sekolah in Selangor bakal mewarnai persembahan grafik Saint Oi sempena sambutan Is Kebangsaan 2026 in Dataran Putrajaya pada 30 Ogos doh, menerusi gabungan 16 lagu genre. Jadi di antara itu nak persembahan lah daripada murid-murid sekolah dari negeri Selangor. Jadi nak antara penglibatan-penglibatan yang akan mok pada 30 Ogos hari kebangsaan di Putrajaya semua ya. Tempat biasalah kalau ke Putrajaya nak ha. Okey, jadi ada kesempatan mok masa yang tak pernah itu nak, mungkin nak merasailah kali pertama hadir memeriahkan lagi ya, mewarnai ya, untuk nyomnelah hari kebangsaan tu secara dekat, secara enyon di Putrajaya. Selalunya akan nyomne di tempat-tempat moy kan, ataupun di kawasan negeri-negeri moy. Jadi cerasa Putrajaya tu reklok cara atau bukan cara lah, reklok tu nak persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan. Jadi kenembek-kenembek yang tu nak mok kesempatan, mok masa, bawa lah tu nak kuis-kuis untuk neh-neh lah reklok persembahan, perarakan daripada agensi-agensi yang terlibat. Yek hoi lah cik kerjak, cik doh. Tak iba adis anu hitlah cik ha, 30 Ogos doh. Jadi apa pun yang wek-wek nak, okey, semoga mtu nak gembira ataupun mtu nak semoga majret lah nak wek nyom semua kerana janji se oi. Lalu lintas pun kacau kan, nong pun janji tutup. Jadi ekod mtu nak nong yang alternatif, yang muda, yang tok jam. Tapi kacau anu hoi lah, takkan lah tok jam kan, cebek bandar raya doh. Okey, lagi macam pengangkutan awam lagi mudah. Jok maneng lah eseng mong lagu Alim Sejak do maneng he, nacib na deri. Tapi jangan lah ewek deri-deri cerai nak ce nek ewek jeruk-jeruk ataupun ewek rame-rame, ewek lebih-lebih lah sama kawan. Saya mau maneng lah lagu doh he.

0: kini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asia.

0: balik.
1: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
2: Ya, Maihik Asyik Moinung Moi Radio Send Oi at ke udara 12.43 minit Perigis. Dan juga kena ber, jangan lupa selepas doa karakan setugas kelegah dialek semai tepat jam. Nei Leng Agdoh Akal. Kenembut-kenembut yang bersengmong juga sebelum sengmong hiburan. Kalau ini cuaca ada pun, mtuna cuaca tak sihat lah kan, disebabkan jerebu ya. En anu, en malok-malok yang paling mtuna teruk sikit lah di Sarawak. Kalau ini marap-marap tempat, cuaca jerebu doh melebihi 100 ke atas lah. Jadi kalau ini jerebu dan situasi yang terkini nane daripada lebih 10 kawasan Kenemba, Malaysia nak rekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tak sihat dan nacal daripada sistem pengurusan indeks pencemaran udara. Jadi selain jerebu rentas sempadan, fenomena El Nino yang berlaku serentak dengan monsun barat daya telah pun sebabkan kawasan terjejas menerima taburan hujan yang lebih rendah sekaligus sejak meningkatkan risiko negej mabek ya, negej kawasan-kawasan mabek lah. Antara bahan pencemaran yang membimbangkan moklah jerebu partikel halus PM2.5 dan saiz emtuna amis ya, namoj makeloid paru-paru nak kesan kepada sistem pernafasan. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO mengiktirafkan pencemaran udara sebagai salah satu risiko alam utama terhadap sayat-sayat lah. Jadi mtuna sayat-sayat tu lebih mtuna nak terima ya kesan daripada jerebu kerana paru-paru dan sistem ulah sinyedo masih dalam proses perkembangan berbanding mtuna senoi dewasa lah, kerana mtuna bahan pencemaran yang disedut berbahan odor saiz ano ulah emnak boleh menjadi lebih tinggi. Jadi naklah mtuna antara get info neglect ma kenembut saya pun akan mengalami kelhol, pejet geloh, ya, tak boleh emhum, ong bermat dan tak selesa saluran pernafasan lah. Kalau ini saya pun yang mau asma atau masalah pernafasan, keadaan udara yang tercemar boleh memburukkan lagi gejala-gejala seniedo ya. Okey, jadi di antara get info neglect ma semua ya. Kalau ini get gah dan juga kalau ini pemandangan bandaraya di Kuching ya, kelihatan mtuna jerebu dan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara 180. Tinggi ya 180 doh. Moklah je gah-gapai dia pun marah-marah sekolah cerita kemaning lah akibat keadaan redo atik lah ya. Kawasan-kawasan yang jerebu mengakibatkan jerebu rentas sempadan. Jadi antara get info neglect ma kena berakan pendengar RCFM semua yang bersengmong. Okey, untuk neglegma kenembut jaga diri, jaga kesihatan dan juga masih lagi antara gah-gah yang akan dikongsikan dan juga jangan lupa selepas doakan SM merakan tugas keluargah dialek semai nater lawyer SM maning lagu dari suara Bito Beito. Terima kasih atas segalanya. Moinung moin.

Salam sejahtera, gah semai dia peluang yang wiki lah cum. Penampilan sulung pasukan Johor Military Force JMF menjadi antara kelainan dan akan diperneng pada sambutan Hari Kebangsaan 26. Itu melibatkan penyertaan 100 anggota katil perbarisan bersama kontingen Ruh Aset Kila. Malah di pihak Menteri Komunikasi Ya Ajih, Datuk Sri Fahmi Fazil dan juga pengerusi jawatankuasa. Induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 26 HKM2026 di pihak persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Dia akan berlangsung mandataran percayaan alunan melepasi 70%. Dia akan dijangka dicapai antara 80-90% kata tempoh Mahrib Arik dia akan tiba. Ia turut memaklumkan latihan penuh dia akan BUA pada 28-29 Ogos manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Sementara ini, Datuk Sri Fahmi Fazil dia juga memaklumkan perkhidmatan MRT dia akan beroperasi 24 jam pada 31 Ogos. Selain perkhidmatan teksi air percuma disediakan bagi memudahkan pergerakan mengambil pengunjung. Kata Permasa Ajih, aspek kesihatan dan keselamatan turut biok perhatian dan khususnya bikot kira keadaan cuaca semasa Ruh Meliti Pandangan Jabatan Meteorologi Malaysia, Ruh Kementerian Kesihatan. Ia dibiap demikian telah sesi penyerahan sumbangan penajaan yang mengambil rakan strategik pada peserta Human Graphic sempena sambutan Hari Kebangsaan 26 di BUI Mandataran Putrajaya. Sementara in Mata Terengganu, semangat patriotisme warga Felda Seberang Tayor de biar main de bizahirkan menerusi kreativiti menghias kawasan kediaman Ruh Jalur Gemilang. Ada termasuk dihasilkan replika secara bergotong royong sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Penduduk Rohaida Jusuh de biar usaha untuk menghasilkan replika in de dilaksanakan de bijoi pada zon kediaman sejak kira-kira Nunggu Cik Canuk. Ruh penglibatan penduduk secara sukarela. Sementara Ajih, pengurus Felda Seberang Tayor, Ya Ajih Muhammad Syafiq Hilmi Ahmad Zahid Debiab inisiatif berkenaan, buka tali menceriakan kawasan pendapatan, malah bismarakkan lagi semangat patriotisme, lebih galakkan kerjasama kati kalangan mambik komuniti. Neraya empat zon kediaman terlibat, Ruh setiap zon menghasilkan replika debijui pada kreativiti masing-masing. Nik Dek Setinggan de bingat katil kebakaran Makampuk Kasih Pilai Sentul de melibatkan kawasan seluas kira-kira 4,872 kaki persegi pada awal penggelapan. Katil kejadian in numum kral tempatan de melecur pada Ibro, Kru Ijuk, malah dibiak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Kuala Lumpur, demi maklumkan kebakaran mengakibatkan 100% kemusnahan terhadap struktur terlibat. Mangsa de bingang Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut. Operasi membabitkan pasukan Jurubalai Bomba dan Penyelamat BBP Sentul, Ruh Bantuan BBP Hang Tuah, Ruh BBP Gombak Selatan. Dia melibatkan Nik Jentera FRT, sebuah water tanker, Ruh sebuah EMRS serta kekuatan 28 anggota kilat pangkat. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya, punca kejadian masih katih siasatan. Menjalankan aktiviti perikanan tanpa lesen desah serta digunakan peralatan bitangkap kak dan bilarang. NAR Vessel, nelayan tempatan bitahan agensi penguatkuasaan maritim Perak kata NAR operasi berasingan perairan negeri in. Pengarah maritim negeri Perak ialah Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop. Terbiak vessel pertama dibitahan kira-kira 2.12 pegelap sekitar 3.9 Batu Nautika, Barat Laut Batu Tanjung Hutat Hantu. Hasil pemeriksaan didapati NAR kru termasuk tekong warga tempatan berada makemil vessel berkenaan. Vessel ini disyaki tak memiliki sebarang lesen perikanan desah selain digunakan rumong 19 unit bubu naga. Nombor pepengaruh TikTok antara 8 individu dekila debi reman selama 4 hari yang Mahkamah Magistrate Kulai debi percayai terlibat kata kegiatan samsing jalanan Malaburaya Link Kedua Kulai pada Sabtu Canuk.
Perintah Rehman Lebih Perhul yang Magistrate R. Salini di Bijur Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah untuk membantu siasatan. Kesemua suspek kral berusia antara 26, lawyer 45 tahun dibitahan. Kelas dipercayai mong kaitan runanak kejadian ditutup nong awam sebelum nak pedungang motosikal dia bersaing bersama Linai Malabur Raya Link 2. Siasatan dijalankan di Bijur Seksyen 42 Kurungan Nana Akta Pengangkutan Jalan 1987. Akhir sekali, 10 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap The Top Board setakat jam 10 pagi anik. Serian Sarawak dimencatatkan bacaan tertinggi ialah 194, The Bijoya Kuching 176, Samarahan 172, Sri Aman 158, Rubin Tulu 105. Makedah Sungai Petani mencatatkan bacaan 195, manakala Alustar 192. Sementara J. Mas Selangor membabitkan Johan Setia 160, Rukuala Serangor 101. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 130. Bacaan IPU antara 101, Loy 200 dikategorikan sebagai top bor. Sekian gah semaya dah disiarkan Jua Asia FM. Gah lebih sunting ya Nur Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Salam sejahtera. Nama saya Ali Rabin Ago daripada pegawai Jakua Daerah Gua Musang, bahagian usahawan dan koperasi. Di kesempatan ini saya ingin menyaran dan menggalakkan kepada masyarakat orang asli lah, terutamanya daerah Gua Musang, supaya sentiasa berkunjung kepada pejabat Jakua untuk melihat dan untuk memohon segala tawaran ataupun bantuan-bantuan yang telah Jakua perkenalkan, kerana saya melihat ruang dan peluang itu terlalu banyak di Jakua ini untuk dibantu kepada masyarakat kita. Sekiranya kita tidak mengambil peluang ini, maka amatlah rugi. Ruang dan peluang ini haruslah direbut, kerana kita di daerah Gua Musang ini masih lagi jauh lagi nak bersaing dengan negeri-negeri lain lah. Jadi secara jujurlah saya cakap, kalau boleh kita sentiasa melihat perkembangan semasa dan melihat tawaran-tawaran dan bantuan-bantuan yang telah diperkenalkan, maka marilah kita sama-sama membangunlah masyarakat kita.
1: Alira Ago, pegawai Jabatan Kebajikan Asli Daerah Gua Musang, Kelantan.

Pijai sebentar ate eseng mong tilok lagi nam loi majam nar leng ag do akal aga ul je nar 30 minit leng ag do akal eseng mong lagu-lagu kazana seni mai hi ke udara hingga tiga leng ag dan rakan setugas wel akan nater loi gah lah ke dialek ok temuan ke udara tepat jam tiga leng ag do sebentar do kal ti jeruk lagi lah ya. Dan kenapa sebelum Seng Wong hiburan anu ge info juga kalau ene Senam Sehat Madani Merdeka 2026 jadi sempena untuk gecek kebangsaan, gecek kemerdekaan 2026 Senam Sehat Madani Merdeka bakal menyatukan komuniti di 1099 nadis kenembut negara dalam tempoh ni aktiviti kecergasan secara serentak. Jadi program tu bukan sekadar menggalakkan gaya Nesko sehat, naduh jenaan semangat kebersamaan dan perpaduan sambil menyasarkan pengiktirafan Malaysia Books of Records bagi tuna penyertaan lah secara serentak secara fizikal kan menerusi rangkaian nadi pada 29 Ogos 2026 8 pagi hingga 10 Lano Yehyah ya 8 Yehyah hingga 10 Yehyah nadi seluruh negara dan jom aid keluarga, rakan, komuniti untuk bergerak bersama, raikan semangat merdeka bersama. Jadi untuk nak antara info-info, okey, kena buat misi Cipta Rekod Malaysia, ya. Untuk antara geng lagi info, kena buat mungkin panjang projek lah, ya, antara nadi seluruh negara yang akan bersama-sama, ya, untuk menggalakkan semua, seluruh Malaysia ataupun rakyat Malaysia. Ayuh, untuk kita sama-sama, ya, Senam Sihat Madani Merdeka pada 29 Ogos 2026 8 pagi hingga 10 pagi nadi seluruh negara. Okey, nak antara get info neglect ma kena berakan pendengar Asia FM yang bersengmong kan. Okey, jadi jom mana yang sengmong lagu Kuchai Mars mudah bagimu moi nu moi.

0: Pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Laungan keramat merdeka ketika pengumuman tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir pada 20 Februari 1956 menzahirkan gemesuara rakyat yang bersatu hati untuk menuntut kemerdekaan. Kejayaan ini membuktikan bahawa perpaduan rakyat serta kerjasama pemimpin pelbagai kaum adalah tonggak utama kekuatan sebuah negara bangsa yang merdeka.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Ash.

Halija hadha lah babo ye hadha kenanyi ye he. Okey, ling ag balik jam nar 11 minit. Ling ag ke udara kenebe yang bersengmong. Terima kasih ke udara kenebe. Okey, urus saja urusannya isdoh segalanya. Diharapkan semua dipermudahkan lah ya. Untuk balik hari Isnin, Jakal pun ho cuti kan. Sambil-sambil kerja nak, sambil-sambil nak sengmong siaran nak FM. Dan juga kalau enek dan anu get info juga mengenai kedudukan pingat bagi sukan Sukma 2026. Jadi en anu antara kalau enek kedudukan Selangor di tempat yang kedudukan di tempat yang pertama dan juga wilayah persekutuan di tempat yang kedua. Di tempat ketiga, kedudukan ketiga Terengganu, kedudukan keempat Sarawak, kedudukan kelima Pulau Pinang, enam Johor, tujuh Perak, lapan Sabah, sembilan Pahang, seterusnya sepuluh Melaka dan lagi sebelas Perlis, dua belas Kedah, tiga belas Kelantan, empat belas Negeri Sembilan dan juga lima belas Brunei Darussalam. Jadi dua antara get kedudukan dikongsikan bagi kedudukan setiap negeri. Nampak gayanya Selangor dalam kedudukan pertama ya, dengan 100 emas, 72 perak, gangsa 70 nei. Dan juga wilayah persekutuan emas 51, kutipan perak 54, gangsa kutipan 50 nar. Terengganu di tempat yang ketiga, kutipan 42 emas, kutipan perak 44 dan gangsa 35. Jadi di antara tiga lah gek perkongsian pingat bagi setiap negeri kongsikan. Hanya tiga negeri lah. Enggak nak tak apalah. Cuba lagi seterusnya, masih lagi. Okey, boleh tuna dapat emas yang seterusnya kalau mampu ETL dan capailah. Okey, jadi antara get info neglect ma kenembe ya, antara pingat-pingat ataupun keputusan yang dikongsikan sebentar atek kedudukan sukan Sukma 2026 bagi setiap negeri ha. Okey, walaupun antara get info lah neglect ma semua ya. Dan jom lagi teruskan hiburan selepas dulu dengan lagu dari Mac Adam, Bukan Cinta. Saya Mohd Maning Asyafam.

0: Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai itu katanya. Jadi nana mbah pesanan nana tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hit Sin Oi, nana pesanan dan penerangan sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, abi karemen, kampung pulau jis, tengok langsik MM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah langsik MM, lain dari kok lain, moi no moi.

pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

Hai semua, Eng Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Hat mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada Engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan Agensi Keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun, itu sehingga Jun. 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan. 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229. Tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusuh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontinjen yang akan bersama-sama melaksanakan program perarakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 bergu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kai Zing Chan Wen Se 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Jing Hui 21-11, 21-11. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran Jakim.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. 8-9 minit mengot. Masih lagi katih ruangan radio Chef M, Moy Numoy. Kali adih tugasan yang keempat, konti yang keempat bersama Ruin Reza ke udara. Yang pastinya ia akan bersiaran 4 jam untuk menutup ia punya mengot adih ataupun hari adih 28-2026 hari Isnin. Jadi maigah semua rakan-rakan pendengar, semoga engkau semua abor-abor terlebih ya, belum terlebih kikir sekarang adih, dan juga ngeromaji sentiasa sihat-sihat sejahtera lah ya. Jadi kemungkinan adih semestinya joy segmen-segmen yang menarik, dan juga ia akan ipani juga berkaitan dengan gah-gah semasa, dan juga gah-gah berkaitan dengan jis, dengan trafik hi harok lah kan. Jadi kemungkinan adih himongnar segmen yang utama ia ji segmen pilihan Asyik yang akan bersiaran narjam ke udara pukul 8 mengot adih loilah hingga ke pukul 10 mengot kan noh, dan akan bersambung dengan nana lagi segmen Yaji, segmen joke healing ya. Jadi nongki semua boleh ki kita gigit mesti memberi frekuensi radio Demong Yaji 89.3 91.1 kalau ke Kulengkong Perak 93.1 kalau ke Kiga sekarang adik ku Damak Pahang 99.9 dan juga kalau Kiga ku Lembah Kelang 91.1 dan juga kalau ku Pahang Barat, ku Gunung Ulu Kali, ku Sungai ke Kampung Gajah Kampar, boleh kita je mesti sekalian radio 102.5 dan juga 105.1. Ha, Jilai dan juga boleh kita je mesti My Preview 706 dan juga siaran ataupun channel 875 ku Astro, dan juga boleh kita download RTM klik secara percuma, ke download telah dan juga kiket lah Asyik FM, dan ke boleh kiketik bila-bila masa di mana jua janji orang lain lah ya. Jadi no kemungkinan adih maigah semua harapnya ke abonor telah dan juga mungkin ke kui permintaan lagu pun boleh untuk mengot adih ke boleh ke WhatsApp di nombor talian Asyik 013-3151-600. Paji boleh ki komen ataupun ki adalah ki ui pesanan lagu, permintaan lagu ma, dan juga ngkit tiba jumlo, dan juga ui ucapan juga kalau mengucapkan dengan lagu aji, mungkin mengcerita mengkisah di sebalik lagu aji itu ipa ni. Jadi ki boleh ki segera sekarang adih masih lagi terbuka ia punya permintaan-permintaan lagu, boleh ki terus WhatsApp katih nombor talian Asyik net eh, ataupun kena idoh yang akan mulakan siaran juga ku TikTok live Asyik FM. Paji pun boleh komen-komen lah ya. Baik, sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka selera, kemungkinan ada hijau nak ilain lagu jua nyanyian Sinar Band 18 ku kaum lantas saja diikuti dengan lagu ESB Bila Sengat Tiba. Jua ada lagi jauh Asyik FM, Moi Numoi.

0: Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jok Sengong, SFM Boy No More, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Bila sengat tiba, junyanyan ESB Pai telah menghiburkan dia untuk menguat adih. Jadi, hari adih 24 hari bulan 8 2026, dia dah mengempiri kenana JIS yang paling bersejarah untuk hit sebagai rakyat Malaysia, iaitu Hari Kebangsaan. Dan juga

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Aku nyap baik. Ju nyanyian Ida 015 Paitalim Hei Bukan Hei untuk menguat adik. Jadi, Hei pun dah mula siaran ni. Ju katih TikTok Asyik FM. Jadi sekarang ni lebih kurang mung 7,000 mata mandang dan juga mung 994,000 tetek skrin. Mantap sekali. Jadi in case semua boleh komen ku komen ku TikTok live adik untuk kui permintaan lagu matali lagu pun tak kisah lah ya. Lagu lagu hit ke, lagu gop ke, lagu my bag ke, mampu tali lah. Yang penting lagu dan juga boleh sertakan dengan ucapan. Mungkin mung cerita dengan lagu Aji kan, cerita yang dah liu dipendam dan tak mampu dipendam liu-liu sangat, perlu diluahkan. Lebih kurang gaji lah. Jadi boleh ki komen segala cerita dan segala maklumat dan juga mungkin ki boleh ki kongsi juga hari deh haroi perjalanan hidup untuk hari deh. Yalah, hari deh hari Isnin, hari permulaan untuk dahi bercuti dar hari. Mungkin mong mai berasa Monday blues lah, Monday yellow lah, matale lah kan. Jadi boleh ki kongsi haroi perasaan hari deh bermula bekerja kembali. Jadi boleh ki adalah komen lah kupaji lah ya. Jadi jok lah baca lagi, memberip lagi perkongsian ataupun permintaan juga kawat tek menhineng yang pertama. Semalam DJ Aziz Taman Pelangi Rawang, nak dengar lagu Rindu Jangan Menangis Pun Jangan. Ju Fatimah HS. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih juga Aziz atas permintaan lagunya. Rindu Jangan Menangis Pun Jangan. Oh, gaji rupanya cerita. Jadi yang kedua mempula. Hai, selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee, Ju Kampung Rasi, Kuala Lumpur, Stream River. Saya nak dengar lagu Hindi Hai Meradil dari filem Josh Udit Narayan dan Al-Kayani. Haji leh. Lagu yang berunsur Hindi untuk menguat adik Ju Zulkifli Lee. Terima kasih Zulkifli Lee. Jadi yang ketiga, Acik dari Kampung Sungai Kelai nak minta lagu Thomas yang bertajuk Merayu DJ. Nak ditujukan buat member yang mengenali diri ini. Wah, dan tak lupa juga buat member yang kini berada di Kampung Pancor. Moga sihat dan ceria selalu hendaknya. Dengan ucapan selamat malam, selamat malam juga buat DJ yang sedang bertugas. Thank you Acik. Terima kasih Acik dan juga diharapkan Ngrok Maji sihat-sihat sejahtera ya, semuanya sihatnya untuk member-member Acik di luar sana ya. Jadi terus lain Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Rindu jangan, menangis pun jangan.

Ya, Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain. Pukul 8.54 minit Ngerok Minit Menguat. Jadi, ia dah menghampiri ke jam yang ke-9 untuk Hio Kelalon sekejap untuk berita. Katih untuk berita utama ya, untuk jam yang ke-9. Jadi, nukis semua kena sentiasa bersama-sama rujuk lagi teman berteman katih ruangan radio Chef M, Moin Moin. Dan telah berita Haji Doh yang akan ketik juga hari ini dalam sejarah hari deh bersempena dengan hari ma dan juga sejarah ma yang mampu untuk dikenang kembali ya. Jadi telah saja ia akan terus berhibur dengan segmen pilihan Asyik. Teruslah ya Chef Moin Moin. Jadi nanti lagi lagu sebelum hi tutup hi punya suku masa yang pertama ya, boleh gaji. Ya ji lagu ataupun permintaan Li Walid Jugombak. Aku ketik lagu junyanyian Seni Roy. Oh, Aleh. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Terus layan Chef Moin Moin, lain daripada yang lain.

0: bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohui akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Chang dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelaskan penghujung tahun ini. Saingan bagi acara silam bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedran meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MF Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Ya, Chef Moin-Moin, lain daripada yang lain. Tepat pukul 9.15 minit mengot. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza. Yang pastinya untuk konti yang keempat mengot adih Katih Dalek Semai. Dan juga ia akan berhibur Katih segmen pilihan Asyik. Ya. Jadi Joy sambung membaca permintaan-permintaan Ju rakan-rakan hit menerusi WhatsApp Aisyah FM. Minumai menghineng. Selamat malam DJ. Saya Dak dari Kampung Sulur. Nak minta lagu Ku Sendiri Leni. Dan juga permintaan ada pun sama juga dengan lagu ataupun dengan Mai ataupun seorang insan bernama Aris Mat Isa juga kutik lagu yang sama. Ya, berebut-rebut dan nak lagu aja. Tapi tak mah untuk hiburan kit sendiri lah ya. Jadi yang kedua mempermintaan Ju Zek Umar Azif Ngeroilan yang bermengok DJ. Sekarang berada di rumah kapung Batu Rumah Jalan Kapal Kelang. Ingin meminta lagu yang berjudul Bila Diri Disayangi, nyanyian Amir daripada Kumpulan UKIS untuk hiburan semua pendengar-pendengar. Dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih Abor. Ya, mantap. Okey, terima kasih Zek Umar Azif atas permintaan lagunya. Jadi lain. Dan juga yang ketiga, lagu permintaan Ju Paizah Pahit. Kritik lagu Ju nyanyian Kapak, lagu upaya deh. Duhai.

Ya, Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain. ASK, Aku Suka Kamu, Joy Nyanyian Rio Siwas Paitali menghidupkan dia untuk Menguat Adik. Jadi, kekawan semua, sebenarnya Menguat Adik memang ngerok maji nana anu topik lah ya untuk dia bincangkan, dia bercerita lah ya Menguat Adik. Ngerok maji untuk secara bersantai, secara ngerok maji relax-relax telih untuk Menguat Adik. Ya, jadi topiknya pada untuk hari Adik, ya, jadi berkenaan dengan ayah ataupun apa ataupun bapa ataupun matalilah panggilan yang engkik selalu dipanggil untuk apa engkik. Jadi boleh kikongsi lah kan, mungkin ialah pengalaman-pengalaman apa hit dan juga manis bersama arwah ayah engkik aja ataupun apa engkik aja. Jadi menhineng aku TikTok sekarang ni pun bermacam juga perkongsian-perkongsian juga kawatir menhineng nap. Terus hayati terus pengalaman saya dengan arwah abah bila saya tak boleh nak turun dari atas pokok. Oh, dan juga jumpa Isa Pahit dengan Rokilena belajar bersekar canuk je. Basikal tua, bila ayah balik dari menoreh getah, pasti berebut Rui memenang aji Ru kayuh basikar aji. Ha, ha. Dan juga macam lagi juga kawan dia lagi pun ju

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Kepalsuan cinta, ju suara Mazwan. Pai telim hiu bukan dia untuk menguat deh. Jadi, hari deh 24 hari bulan 8, 2026. Hupur dah, 25 bulan Ogos 2026. Akan mong sambutan yang akan disambut juga peringkat kebangsaan. Ya Haji Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi. Diadakan pada 25 Ogos 2026 ku Dewan Besar Pusat Kebudayaan Rukesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia UPM Serdang. Jadi tempat adik ataupun program yang dijalankan ku Dewan Besar Kanselor Seri Raja dengan mengangkat tema Badadi Dihayati Umah Diberkati. Jadi memberi pacara penting yang akan disempurnakan ya Haji Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri H dijadualkan hadir untuk menyempurnakan majlis. Dan juga ku kemuncak majlis Haji Haji dah akan mong juga penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan, satu anugerah perdana dan juga 8 anugerah Maulidur Rasul. Dan juga amalan lazimnya umat Islam ke seluruh Malaysia ada turut menyambut hari kebesaran adik dengan majlis ilmu, bacaan selawat, perarakan ru penghayatan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin semua ke boleh kita tiba ataupun ke boleh hadirkan diri juga kalau ke buka lapangan untuk Hoperdoh ku UPM Serdang. Dan juga di wakil Asia FM pun akan mong juga Yaji bersama dengan DJ Azmal ataupun DJ Along yang akan ku pastih juga ke akan kiga untuk kiok maklumat-maklumat semasa tentang program Haji dan juga ia akan berita langsung juga untuk Ibelah Hoperdoh. Jadi selamat menyambut sambutan Maulidur Rasul untuk bu kawan-kawan yang mungkin beragama Islam. Jadikanlah sambutan adik sebagai tanda kesyukuran dan juga sambutlah dengan penuh keberkatan. Ya. Jadi lagu seterusnya Joy Lainok, lagu ju nyanyian KOI, Conflict of Interest, TV Karma. Chef M, moi nu moi.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Apa yang kita ke lagu ju nyanyian Data Yaji Permaisuri. Ada lagu yang ya artis Nepal Idu nak kui persembahan ku sambutan hari orang asli. Chef M, ku Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor. Jadi mungkin among setengah-setengah pendengar hik, mungkin tak dapat meluangkan diri ataupun menghadirkan diri nu konsert Ajih ataupun sambutan Ajih, aku risau en akan putarkan juga lagu ni sebagai ngeromaji pengubat rindu untuk hik punya artis legend adih ya, Shidi Data. Jadi nungkis semua adih pai dalam 15 minit yang canuk, di mana mengenai cerita berkenaan dengan Sukan Malaysia edisi yang ke-22 menhineng Selangor muncul juara keseluruhan Sukan Malaysia dengan kutipan keseluruhan pingat Yaji 245 pingat. Nah, Haji lah berkenaan dengan Sukan Malaysia menhineng setakat adih Nai pun telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan bagi Sukan Malaysia Suma Selangor. Jadi sebagai tuan rumah Haji, satu kebanggaan ataupun satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk Nai sebagai menaikkan nama dan juga negeri Selangor Haji sendiri lah ya. Jadi menhineng kutipan pingat keseluruhan Selangor ditegur pertama dengan satu-satu pingat emas, 73 perak, 71 bangsa, diikuti dengan wilayah persekutuan 51 emas, 54 perak, 52 bangsa. Gaji juga sama dengan kedudukan di tempat yang ketiga, Terengganu, 43 emas, 44 perak, 36 bangsa, dan juga diikuti dengan Sarawak di tempat yang keempat, Yaji 41 pingat emas, 40 perak, 62 gangsa, dan juga Pulau Pinang 39 emas, 55 pingat perak dan juga 62 pingat gangsa. Jadi lain-lain kemas kini ataupun update terbaru berkenaan dengan kutipan pingat, jadi sudah pun muktamad Selangor Biok sebagai juara keseluruhan. Dan juga he ucapkan terima kasih dan juga tahniah untuk kesemua kontijen, kesemua atlet yang dah pun ngromaji sama-sama menyertai kontijen ataupun sukma untuk tahun adih, dan juga memberi atlet juga yang berasal di masyarakat Mahi sendiri. Jadi ucapkan tahniah dan juga semoga berjaya pada masa akan datang. Ingat kalau boleh harap lagi joy juga masyarakat Mahi sendiri yang mewakili negeri masing-masing untuk ialah ngromaji bersaing ku persada dia lebih tinggi lah ya. Mungkin mula-mula Sukma dan saja mungkin terlepas dia mungkin dekat wakil negara main sukan C pula, ataupun ialah berapa lagi acara sukan macam Olimpik ke Kumanuel ke kan, turut berbangga. Tak kisahlah tali suku kaum sekalipun, blok tali negeri ketibak sekalipun, kalau KN mu masyarakat orang asli lah suku kaum, ia akan turut sama-sama rasa berbangga. Jadi sebagai ngromaji tanda ataupun sempena dengan goodnya Sukma Selangor untuk edisi kali ini, jom hilayan lagu rasmi Sukma Selangor 2026 nyanyian Azlan dan juga The Tight Writer, Rentak Kista. Asi kita HFM Minumoy.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi, numoi.

Ya, Chef Moin Umoy, lain daripada yang lain. Segat Jo Alim saja kata adalah termiar. Mestinya untuk menghiburkan dia, untuk menguat adik. Jadi, nak cerita berkenaan dengan ku kota tinggi Johor, jadi kawasan Lalak 29 hektar kupungai terbakar ataupun ngeit lah ya. Jadi menghineng kawasan Lalak Haji Inglungwas 29 hektar ku jalan bypass pungai hingga ke Sebana Cove ku Haji terbakar susulan cuaca panas sejak overnight. Jadi JBPM Johor kita terima panggilan kecemasan mengenai kebakaran Haji ataupun ngeit Haji ku pukul 11.25 upper. Jadi jengoi 12 anggota jubalai bomber rupanya lamat Sebana Cove dan juga pungai dikejarkan nu lokasi. Jadi Narjentera Fire Rescue Tender turut bergerakkan bagi membantu operasi pemadaman, tetapi dilaporkan titik mangsa dia terbabit lah katih operasi pedalaman pemadaman Haji berlaku. Jadi Haji lah nungkit semua berkenaan dengan cuaca bukit untuk adik. Jadi kena sentiasa berhati-hati apabila kalau hineng mungkin antuk ke kampung je, mungkin mengkebun ataupun nilah kawasan-kawasan di lapang Haji, mungkin Haji lah yang berisiko untuk jadi nyengat sebabkan cuaca bukit untuk memberi hari adik menhineng kebanyakan tempat pun memang mencatatkan suhu dia agak tinggi juga. Jadi kalau kineng sebarang-sebarang simptom ataupun ngerom Haji tanda-tanda untuk kineng Haji ya, walaupun kenalah gigit ki telefon ataupun ki hubungi balai bomba di berkatan dan juga pihak-pihak berkuasa untuk operasi pemadaman naik wilayah dan juga bukan talih untuk kebun ke untuk tanaman ki, padahal untuk ki diri ki sendiri ialah ya, kena sentiasa cukupkan teo ataupun itulah tengoklah ataupun gerilah ke tempat dia sengit. Kurangkanlah aktiviti-aktiviti keluar daripada kawasan bubumbung. Kurangkanlah aktiviti dia mungkin ngerok maji tak penting sangat pun untuk hiui keluar Haji. Jadi kalau boleh elak, elakkanlah ya. Daripada hikena. Sekarang ni macam-macam kes ataupun macam-macam penyakit yang boleh hikena. Maksudnya contohnya strok haba pun boleh hikena kan. Dan juga ialah golongan-golongan yang bersiko. Lagi-lagilah seperti macam mai-mai ngerak ataupun ambil sinyet ke kan. Jadi ambil Haji lah yang akan bersiko tinggi untuk ngerom Haji kena sebarang penyakit lah ya. Jadi kena sentiasa ikut pani juga berkenaan dengan ramalan jis dan juga suhu-suhu pada waktu-waktu tertentu. Jadi boleh kineng juga segala maklumat jiku aplikasi My Cuaca. Pagi boleh ke download dan juga kineng mungkin suhu hari dia lain, suhu perdoh lain. Jadi boleh you persiapan lah ya. Kalau mungkin hineng huperdoh suhu je agak tinggi, ramalannya agak tinggi. Jadi kalau boleh elak daripada you kejap keluar, you elak lah ya untuk keselamatan bersama. Jadi jom ni sambung dengan hiburan hi untuk jam adih 11.21 minit menguat. Dilayan lagu Jo Nyanyian Encik Mimpi Rindu di Jiwa. CFM Moin Moin.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malin Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

0: Muhammad. Dengarkan Lapor Terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan 95.6.

0: 25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Baik, saudara sahabat pendengar Salam FM, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Boleh dengarkan kami juga seperti biasa menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di telefon bimbit anda, dan juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Terima kasih juga kepada anda yang dengarkan kami menerusi saluran MyTV 706 dan juga Astro 875 kita. Baik, seketika nanti kita nak sama-sama pendengarkan kepada anda sahabat pendengar menerusi rancangan ulangan rancangan Al-Kisah kita, rancangan Al-Kisah kita bersama dengan rakan penyampai dan juga rakan penerbit kita, DJ Fandi Abdullah kita. Seketika nanti kita akan bersama dengan menemual bersama dengan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan kita, Menteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Nantikan kisahnya menerusi rancangan Al-Kisah untuk siri ulangan. Jom sama-sama kita dengarkan. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya." Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sehingga akhir ayat, ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
1: Salam FM, salam untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: makcik tu lah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situ lah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
1: Kalau hari ni pun mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan mak. Terima kasih mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap lejeri mak. I love you mak.
2: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam dan ulangannya pada 26 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam. Istimewa hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
4: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani hayati, ummah diberkati.
5: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 65 hingga 68.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
7: فاختلف

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

dengan kehebatan, dengan peranan Rasulullah SAW, sumbangan Rasulullah, walaupun kita tak pernah tengok Rasulullah, walaupun kita tidak pernah buat apa-apa untuk Rasulullah, tapi Rasulullah tinggalkan sunnah dia kepada kita untuk menjadi bekalan di sepanjang perjalanan hidup kita. Siapa yang tak nak ambil idola ini, maka dia akan jadi rugi, dia akan jadi sesat, dia akan jadi melarat. Maka jangan lupa kepada Rasulullah SAW, cara nak ingat Rasulullah ialah dengan memperbanyakkan salawat. Tanda kita ini sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah utuskan, iaitu Rasulullah. Dan kita sentiasa ingat kepada Rasulullah kerana hanya dia yang boleh memberikan syafaat kepada kita di yaumul mahsyar kelak.

menjadi rukun iman untuk kita beriman kepada Allah, dan tidak sempurna iman kita sekiranya kita tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dah syahadah kita yang kita ulang dalam setiap hari. Dalam salat kita ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa dimasukkan syahadah itu? Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kerana hebat ni, satu susuk tubuh yang kita kata dia ialah qudwatul hasanah, dialah idola kita, dialah ikon kita, dialah pencetus ummah kita. Ummah Islam ni siapa yang cetuskan? Rasulullah lah yang cetuskan. Dialah imam muda kita.

0: Strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersemana 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashrah atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam dan ulangannya pada 26 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam. Istimewa hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim. Rabbi salli wa sallim
1: ala sayyidina Muhammadin. Dengarkan lapo terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati, Ummah Diberkati.

kita redha berpenghulukan kepada Nabi dan bagaimana kita menterjemahkan kita redha iaitu berpenghulukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga seorang rasul bagi kita. Dalam satu riwayat di dalam kitab Duratun Nasihin, bagaimana suatu malam ketika mana Saidatina Aisyah terbangun daripada tidur, kemudian didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di tempat perbaringan seperti mana kebiasaan dia. Oleh kerana datang kerisauan di hati Siti Aisyah, dan dia keluar pergi ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha untuk mencari Nabi di situ. Ternyata Nabi tidak berada di rumah Siti Fatimah. Kemudian keluarlah bersama iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan dan Husin radhiyallahu anhuma. Lima beranak ini dia keluar keliling kota Madinah ini untuk mencari Nabi. Dan ketika mana dia keliling kota Madinah, tidak juga dilihat ataupun dinampak ada tanda-tandanya Nabi berada di sekitar kota Madinah. Kemudian ketika mana mereka menghampiri perkuburan Baqi', tiba-tiba satu pancaran cahaya daripada satu sudut di tanah perkuburan Baqi'. Dan tahulah mereka bahawasanya cahaya itu adalah cahaya yang menerangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Allah membiarkan iaitu manusia pilihan dia berada dalam keadaan gelap gelita. Makasanya pertama, kita kena ingat bahawasanya iaitu bagaimana nak menterjemahkan kita kasih ataupun kita berpenghulukan kepada Nabi, banyakkan berselawat kepada Nabi. Yang kedua, kita mengamalkan ajalan Nabi yang melibatkan akidah, syariat dan juga akhlak, akhlak luar dan juga akhlak dalaman. Yang ketiganya, kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam erti kata kita menghidupkan sunnah Nabi.